А я по домі сме вайб, а я по домі кон елемент. По домі ікс он флай, ну кримі ту юс релевант. Замер пулов бен слайд, хайдет презентаєн туй ме генг. Придалі сім ніша комплет, екіпен джак та сутен прет.